0: です。
1: ワンテッチュ
0: ダイニス。はい、お願
1: いします。
0: はい。よし、もやし、
1: よし。はい。Thank you, sir.
0: Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Keep on, sir.
1: 321,
0: sir. Thank you, sir.
1: Thank you, sir.